yɛnna nyame aseɛ yɛnom so yɛnam kwan so ɛfɛ ne yɛkɔ yɛ nnwuma so yɛn so yɛnna nyame aseɛ na yɛnom yɛduru fie yɛn so yɛmfa sɛ dama ne sɛ wɔde yɛn akɔduru fie asomdwuem.